0: syarab. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih RM407,000 nilai rampasan direkodkan menerusi operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi dilaksanakan Eastern Sabah Security Command ESCOM. Daripada jumlah itu, lebih RM293,000 melibatkan kompaun, saman, tunggakan dan bayaran berkaitan. Manakala rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai lebih RM114,000 termasuk duty. Jabatan Tenaga Kerja Sabah merekodkan nilai tindakan tertinggi iaitu lebih RM207,000 diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, pemeriksaan Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengesan sebarang kesalahan. Operasi bersepadu ini melibatkan 184 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. 6 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Ops Sapuh di Labuan pada Rabu. Operasi dijalankan bermula pukul 10.30 malam hingga 1.30 pagi itu melibatkan pemeriksaan 47 warga tempatan dan warga asing. 6 yang ditahan terdiri daripada seorang lelaki, 4 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan. 5 daripadanya warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Labuan menegaskan tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap parti termasuk pihak yang menggaji atau melindungi mereka. Kebajikan pesara dan bekas anggota polis diperluas menerusi perkhidmatan pengurusan jenazah dan perlindungan insuran. Presiden Pertubuhan Pesara Polis Sabah PPPS, Datuk Seri Dr. Zulfakar Hashim berkata, usaha dilaksana menerusi kerjasama PPPS dengan Ahad Group Berhad melalui platform akirat.co. Kemudahan itu turut dibuka kepada bekas anggota pasukan beruniform lain, pesara kerajaan dan orang awam. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara PPPS dengan Ahad Group Berhad di Kota Kinabalu. PPPS turut membuka peluang kepada masjid, surau dan penyedia pengurusan jenazah untuk menjadi panel perkhidmatan. Inisiatif memperkukuh kebajikan pesara dan bekas anggota polis khususnya dalam urusan kematian. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing semalam. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Bagi penerima STR dan ikasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. MOF memaklumkan 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA. Ia merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Penjara wanita Kota Kinabalu juara keseluruhan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah 2026. Kejayaan dicapai selepas memenangi kategori teater muzikal berkumpulan dan kategori deklamasi sajak selain skrip dan sinografi terbaik menerusi Jidar Kelabu. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi Penjara Lah Datu dan Penjara Pusat Kota Kinabalu. Bagi kategori lagu puisi berkumpulan pula, Johan milik Penjara Lah Datu, Naib Johan Penjara Tawau dan Penjara Sandakan di tempat ketiga. Juri turut memilih Prospek dan Pusat Koreksional Labuan sebagai pelakon terbaik yang membawa watak Lucy dan Jackie dalam tepi garisan semalam. Reka 2026 Zon Sabah disertai 7 institusi penjara Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dengan pertandingan melibatkan elemen teater, muzik, puisi, sajak dan syair. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KTYSD saran perkasa akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samai dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, salam Malaysia Madani, salam hormat.

Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus banget.

Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa, bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukkan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syakhsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk tempat 40,000 itu semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ini dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar-pelajar, khususnya melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata, 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah, TR, akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Chamey, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disusun oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hilang pekerjaan bukan sesuatu perkara yang mudah. Tiada pekerja yang sanggup menghadapinya, apalagi jika memikirkan ketiadaan pekerjaan boleh memakan masa berbulan-bulan lamanya. Apapun, mana-mana insan perlu tabah menerima sesuatu perkara di luar jangka. Jangan dek secebis ujian, kita mengalah, putus harapan. Kerana setiap perjuangan pasti ada penyelesaian. Anda tidak bersendirian. Yang penting, perlu tahu saluran bagi mendapatkan bantuan atau sokongan. Mulai 1 Oktober, pencarum yang kehilangan pekerjaan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Mereka yang mempunyai syarat kelayakan berpeluang menikmati manfaat daripada 3 penambahbaikan. Ia melibatkan kadar baharu peningkatan allowan bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki allowan mencari pekerjaan EMP. Selain menerusi kenaikan fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 dan peningkatan allowan latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowan bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. EBSA bermaksud allowan bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh menerima allowan mencari pekerjaan EMP. Pencarum menerima bayaran secara pukal daripada baki EMP yang belum dibayar bagi kehilangan pekerjaan sebelum 1 Oktober 2026. Allowan latihan pula merupakan allowan dibayar kepada orang berinsurans yang menghadiri latihan disediakan penyedia berdaftar dengan Perkeso. Reformasi terbaharu di Gerakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan yang membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian, tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, persaraan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaan tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik, pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800 selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. 2 daripada 5 mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, segar sampai FM 9.23 minit pagi. Pastinya dalam ruangan ini di jam yang terakhir kita masuk ke ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Kita masuk ke ruangan Gegar Segar ketika ini. Seperti biasa, anda boleh undi dua buah lagu tersebut. Dua buah lagu yang telah dimuat naik di Facebook. Pagi ini, Rafi memilih penyanyi daripada Malaysia itu Siti Sarah. Antara dua buah lagu dipertaruhkan pagi ini, iaitu lagu ini.

memakan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.

keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.

Tahukah anda, membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 12 tengah hari.

0: pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Ini pula berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Malaysia RTM. Perkara itu dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di media sosial. Beliau berharap secara langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai deparan perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapat bekalan nikotin.
1: Dari segi otak, kita ada dua reseptor, acetylcholine satu, dia efek kepada brain kita. Sempat dia menggantikan satu reseptor dalam otak, dia menyebabkan dari segi pembelajaran, dari segi memory, dari segi behavior dan mood. Bila vaping yang banyak, menyebabkan perkembangan otak menjadi tambah perlahan lah. So, efek dan kemasan panjang, mungkin dari segi pembelajaran dia berkurangan, dari segi behavior dia berkurang, dari segi impulsiveness pun mereka lebih. Dari segi ketagihan. Ketagihan ni suatu macam dadah juga. Tak ada banyak beza. So, bila mereka yang mula terlibat dengan ni, mereka akan, itu kita panggil withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms ni, bila dia tak dapat benda tu, dia akan rasa gelisah.
0: Profesor Dr. Siti Munira berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.08.20.0885 berbanding dolar daripada 4.08.30.4.0875 dolar pada penutupan semalam. Ringgit turut mengukuh berbanding euro dan pound Britain. Bagaimanapun, susut berbanding yen Jepun, dolar Singapura dan baht Thailand. Sementara itu, ringgit kekal diniagakan di bawah paras 4.10 berbanding dolar sepanjang September 2026. Menurut MBSB Research, mata wang tempatan itu bergerak lebih stabil sekitar 4.06 hingga 4.08 pada separuh kedua bulan lalu. Ia disokong keyakinan pelabur terhadap asas ekonomi domestik yang kekal kukuh. MBSB Research menjangkakan ringgit mencatat purata sekitar 4.01 bagi 2026 sebelum berada pada kira-kira 4.03 menjelang akhir tahun. Ini pula berkenaan kualiti udara akibat jerebu Sri Manjung Perak, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 117 setakat 11 pagi ini. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar, 44 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan sederhana, antaranya Shah Alam, Petaling Jaya, Klang dan Nilai, manakala 4 kawasan merekodkan tahap baik. Di Sabah, seramai 118 orang daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di Penampang pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi. Paras Sungai Moyok kini mencecah 9.1 meter melepasi paras bahaya. Banjir menjejaskan 15 kampung dan kawasan perumahan, manakala 12 laluan turut dinaiki air tetapi masih boleh dilalui. Penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai diingatkan supaya mematuhi arahan keselamatan. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor merampas 23,000 liter diesel serta 5 lori bernilai keseluruhan hampir RM1 juta ringgit dalam op taring landai di Masai semalam. Komandernya, ACP Nur Azman Jamal berkata, operasi itu susulan maklumat awam mengenai kegiatan penyelewengan diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar turut ditahan. Polis turut merampas 24 tangki berbentuk 4 segi, 2 pam elektrik dan hos. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Johor untuk tindakan lanjut. Dua pelajar sekolah maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Taman Perpaduan Ria Tambun pagi tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Sabaruddin Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Katanya, tiga pelajar tersebut menaiki motosikal sama dan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Seorang lagi cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, jaguh basikal trek Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Sahrom meneruskan cabaran negara dalam acara Kerin Lelaki selepas menempah tempat ke separuh akhir. Kedua pelumba negara itu memperoleh tiket automatik selepas menduduki tempat kedua dalam saringan masing-masing. Aksi separuh akhir dan akhir Kerin Lelaki dijadualkan berlangsung petang ini. Sementara itu, Nur Alisa Muhammad Farid turut mengesahkan kemarahan ke separuh akhir pecut individu wanita selepas menewaskan pelumba tuan rumah Aki Sakai 2-0 pada aksi suku akhir. Alisa akan berdepan Yuan Liying dari China. Bagaimanapun, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri gagal mengikut jejak Alisa selepas tewas 0-2 kepada Chiang Yulu dari China. Izzah Izzati akan beraksi dalam perlumbaan penentuan tempat kelima hingga ke-8. Kehangatan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 semakin dirasai di litar antarabangsa Sepang apabila pelumba dan peminat mula membanjiri di litar menjelang perlumbaan hujung minggu ini. Pelumba Racing Balls Liam Lawson meluahkan keterujaan dengan sambutan peminat yang disifatkan sebagai sokongan padu. Katanya, fokus utama adalah memberikan persembahan terbaik bagi membantu pasukan yang mengutip mata penting. Cucu hujan yang dijangka berlaku turut menjadi antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Luar negara, banjir besar di Nepal mengorbankan hampir 1,500 mangsa, manakala kira-kira 5,800 lagi masih hilang. Namun hanya 112 berjaya dikenal pasti dan diserahkan kepada keluarga. Sebanyak 3,685 sampel forensik kini menjalani ujian DNA bagi membantu proses pengenalpastian mangsa. Ketua Seksyen Biologi Makmal Sains Forensik Kebangsaan Nirajan Tapa berkata, pakar menjangkakan proses padanan DNA dengan ahli keluarga mungkin mengambil masa beberapa minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan DNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Perpaduan kestabilan dan keselamatan perlu terus diperkukuh demi menjamin keamanan dan kemakmuran Sabah. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata kestabilan negeri amat penting sebagai asas kepada pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada Majlis Diners Club bersama TYT dan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia di Kota Kinabalu. Agensi keselamatan dan penguatkuasaan berperanan penting dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negeri, khususnya keluasan perairan dan kedudukan strategik Sabah di rantau Asia Tenggara yang menuntut kewaspadaan serta kesiapsiagaan berterusan. Kerjasama semua pihak juga perlu dipertingkat bagi memastikan penguatkuasaan keselamatan dilaksana dengan berkesan. Tun Musa turut menyeru semua pihak agar tidak membiarkan perbezaan kaum, agama dan politik menjejaskan keharmonian sedia ada. Sebaliknya terus memupuk persefahaman dan sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Susulan hujan lebat berterusan pada Khamis lalu, empat pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Pinampang di Kota Kinabalu setakat 12 tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, 199 penduduk daripada 62 keluarga berlindung di 3 PPS di Pinampang. PPS St. Paul Kolopis menempatkan jumlah penduduk paling ramai iaitu 83 orang, diikuti Dewan Huguan Siau 44 penduduk serta Kompleks Sukan Pinampang 72 orang. Sementara Paris Hall St. Michael telah ditutup pada 8 pagi tadi. Di Kota Kinabalu pula, PPS Dewan Masyarakat Manggatal yang dibuka sejak 8 malam tadi masih dalam proses pendaftaran penduduk. Bercakap kepada RTM, Ketua Zon JBPM Kota Kinabalu, Johari Zulkifli berkata, pihaknya giat membuat tinjauan di kawasan penempatan yang terjejas, antaranya Inanam, Kampung Darau dan Kampung Rampayan. Beliau menasihatkan penduduk terutama di kawasan berisiko dinaiki air sentiasa mematuhi arahan pasukan keselamatan sekiranya diarahkan berpindah ke tempat lebih selamat. Dua kenderaan dihempap pokok tumbang di hadapan Masjid Bandaran Kota Kinabalu tengah malam tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 11.27 malam. Setibanya di lokasi, pasukan bomba yang menjalankan pemeriksaan mengesahkan tiada mangsa terperangkap dalam kenderaan terbabit. Turut berada di lokasi pihak Sabah Electric City untuk melaksana pemotongan bekalan elektrik. Manakala kerja-kerja memotong pokok tumbang dijalankan pasukan bomba dengan bantuan pihak APM menggunakan gergaji berantai. Bagaimanapun, kerja-kerja memotong pokok tumbang yang menghempap salah satu kenderaan tersebut tidak dapat diteruskan. Berikutan, wayar elektrik bukan milik Sabah Electric City. Perkara itu telah pun dimaklumkan kepada pihak DBKK untuk tindakan lanjut. Sementara itu, kerja memotong dan mengalihkan pokok tumbang yang menghalang laluan telah selesai dijalankan. Operasi tamat pada 1.56 pagi. Projek kebun dapur secara vertigasi Perisma Beaufort mencatatkan hasil tuaian pertama lada bara seberat 1.62 kilogram. Hasil tuaian itu kira-kira 2 bulan selepas penyerahan anak benih kepada persatuan berkenaan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Ruslan Muharram merasmikan tuaian pertama tersebut di BBP Beaufort. Beliau turut meninjau kawasan yang dikenal pasti untuk dijadikan ruang aktiviti Perisma Beaufort. Usaha menggalakkan aktiviti pertanian berskala kecil seperti kebun dapur selaras dengan usaha memperluaskan kegiatan pertanian dalam kalangan komuniti. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Okay, balik Sabah FM. Bagus Bas, 1.43 minit. Tengah hadir. Terima kasih kepada anda terus setia bersama kami di Sabah FM dan juga ikuti Dalin di TikTok Live My Sabah FM. Okay, dan juga Artian buat kejutan tayang siaran langsung F1 Sepang 2026 secara percuma. Ini yang menariknya bagi peminat sukan pemotoran tanah air, kini boleh menyaksikan aksi kejohanan Formula 1 F1 secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM, menerusi pengumuman rasmi di akaun TikTok rasmi RTM Malaysia Official, di mana pihak RTM mengesahkan penyiaran acara Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Jadi liputan komprehensif ini dibawakan dengan kerjasama beIN Sports, merangkumi kesemua sesi latihan bebas, peringkat kelayakan hingga ke perlumbaan kemuncak pada hari Ahad. Jadi jangan ketinggalan untuk anda sebagai peminat sukan pemotoran tanah air ini, boleh menyaksikan aksi kejohanan Formula 1 F1 secara langsung melalui Radio Televisyen Malaysia RTM. Okay, dan juga di mana kita boleh juga saksikan sesi latihan bebas, peringkat kelayakan hingga ke perlumbaan kemuncak pada hari Ahad nanti. Terima kasih semua terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

Ish. Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tidak ada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Berita sepenuhnya. Perpaduan kestabilan dan keselamatan perlu terus diperkukuh demi menjamin keamanan dan kemakmuran Sabah. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, kestabilan negeri amat penting sebagai asas kepada pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada Majlis Dinner Club bersama TYT dan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia di Kota Kinabalu. Agensi keselamatan dan penguatkuasaan berperanan penting dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negeri, khususnya keluasan perairan dan kedudukan strategik Sabah di rantau Asia Tenggara yang menuntut kewaspadaan serta kesiapsiagaan berterusan. Kerjasama semua pihak juga perlu dipertingkat bagi memastikan penguatkuasaan keselamatan dilaksana dengan berkesan. Tun Musa turut menyeru semua pihak agar tidak membiarkan perbezaan kaum, agama dan politik menjejaskan keharmonian sedia ada. Sebaliknya, terus memupuk persefahaman dan sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Gerakan pengguna siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kos sara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB di Institut Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan geran IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu. Ketika ini, terdapat 196 GPS di seluruh negara, termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing, termasuk 7 di Sabah. Perkembangan banjir di Pinampang. Setakat 4 petang, 198 penduduk dari 66 keluarga berlindung di 3 PPS. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, PPS St. Paul Klopis menempatkan jumlah penduduk paling ramai iaitu 84 orang, diikuti Kompleks Sukan Pinampang 67 orang dan Dewan Huguan Siau 47 orang. Banjir kali ini menjejaskan 15 buah kampung. Sementara itu, pengerusi JBPD Pinampang, Nomi Diana Jonathan yang ditemui RTM berkata, Majlis Perbandaran Pinampang bersama Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya giat memantau keadaan sungai dan sistem perparitan di daerah berkenaan bagi mengenal pasti lokasi berisiko banjir. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya, Datuk Dr. Saad Awang Damit, kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan Kopex serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, Kopex yang pada awalnya berturaskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik, antaranya perkhidmatan arahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha Kopex menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, mayat seorang lelaki 27 tahun dipercayai terjatuh ke dalam parit akibat kemalangan ditemukan pagi tadi. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas, Nor Sheryana Bohari memaklumkan mayat mangsa ditemukan kira-kira 2 km dari lokasi kenderaan mangsa dilaporkan terbabas di Jalan Kawakaan pada petang Khamis. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan di kawasan parit yang menghubungkan anak sungai dengan menggunakan kaedah pencarian di permukaan. Pihak polis telah mengesahkan mangsa meninggal dunia. Operasi dijalankan 28 anggota yang turut membabitkan aset dan jentera daripada BBP Pinampang. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu melaksanakan ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 di beberapa lokaliti sekitar Asia City, Bandaran Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, operasi dijayakan 565 anggota kesihatan itu memeriksa 62 premis makanan terdiri 56 restoran, 4 kios gerai serta 2 bakery. Daripada jumlah itu, 12 premis perlu diambil tindakan penutupan melibatkan 9 premis yang mempunyai masalah urungan perosak seperti tikus dan lipas. Manakala 3 premis lagi memperoleh markah pemeriksaan kebersihan kurang daripada 65%. 42 notis kompaun Seksyen 32B Akta Makanan 1983 telah dikeluarkan atas pelbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Antaranya berkaitan kebersihan dan penyelenggaraan premis, kawalan perosak, pengurusan sampah, pakaian serta kebersihan diri pengendali makanan dan kaedah penyimpanan makanan. Bagi penguatkuasaan Akta 852, 8 notis borang 2 turut dikeluarkan sepanjang operasi. Tiada rampasan barangan direkodkan. Warga kerja Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah diingatkan sentiasa mengutamakan integriti, disiplin, profesionalisme dan komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Perkara itu dinyatakan pengarahnya Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dalam lawatan Inspektoriat dan Pemeriksaan Pejabat Immigration Sempurna. Lawatan melibatkan pemeriksaan terhadap aspek pengurusan dan pelaksanaan tugas pegawai serta anggota. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berjalan dengan teratur, cekap dan selaras dengan ketepatan serta peraturan jabatan. Dalam perkembangan sama, pemeriksaan Inspektoriat Pas Kerja Ekspektariat turut dilaksana di sekitar Tawau dan Sempurna. Pemeriksaan dijayakan pegawai Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan serta pegawai Jabatan Tenaga Kerja Cawangan Sempurna. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan pihak pengurusan tertinggi JIM dalam memastikan mutu perkhidmatan awam sentiasa berada pada tahap cemerlang serta selari dengan aspirasi jabatan agar sentiasa berintegriti, profesional dan mesra. Persiapan bagi Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan IPD Nabawan yang dan Perumahan giat dijalankan. Terbaru, Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Erwan Shah Abdul Basir mengadakan lawatan kerja ke tapak berkenaan. Lawatan memberi tumpuan kepada tahap kemajuan fasa 1 melibatkan kerja-kerja tanah selain meninjau lokasi yang dikenal pasti bagi pelaksanaan Majlis Pecah Tanah dijangka pada penghujung Oktober ini. Beliau mengingatkan pihak kontraktor agar memastikan kerja-kerja persediaan melibatkan jalan masuk, tapak penyediaan serta pentas serta kawasan parkir diratakan dan dikemaskan sebelum 15 Oktober. Ia bagi memastikan segala persiapan di lokasi dapat diselesaikan lebih awal serta berada dalam keadaan teratur demi kelancaran majlis berkenaan. Lawatan itu merupakan sebahagian daripada pemantauan berterusan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan mengikut perancangan.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Buli bukan gurauan.
5: Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Sivasenggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Cik Fonny tetap di hati bersama Kak Kaci. Terima kasih rakan-rakan saya Kak Lang dan juga Nodi yang telah bersama anda dalam Bah Ngamlatu Janji Dengar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan dan sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6:07 petang.

0: Kita dengarkan surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 213.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.55 minit pagi, Zuhur 12.07 minit tengah hari, Asar 3.20 minit petang, Maghrib 6.08 minit petang, dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.17 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sabah FM

Tetap di hati. Baik, kita beralih ke perkembangan Sukan Asia. Kontingen Malaysia kini mengumpul 9 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tahniah buat Datuk Azizul Hasni Awang yang unggul dalam acara keirin lelaki serta squash, squad squash wanita dan lelaki yang turut menyumbang emas. Esok kita nantikan aksi gandingan padel lelaki Christian Didier Chin dan Aiden Yunus serta squad hoki lelaki yang akan turun di pentas final. Sama-sama kita doakan kejayaan mereka dan teruskan sokongan buat atlet

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Bagus Ba. Sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya selepas 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah itu ditutup 7 malam tadi. Ia melibatkan PPS Kompleks Sukan Penampang, PPS Dewan Hugan Siau dan PPS St. Paul Klopis. Penutupan kesemua PPS dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah. Penutupan dibuat berdasarkan laporan diterima daripada agensi dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD bahawa kejadian bencana telah pulih sepenuhnya. Sebelum ini PPS terbabit menempatkan 198 penduduk daripada 66 keluarga. Mereka merupakan penduduk dari 15 kampung yang terjejas banjir berikutan hujan lebat berterusan sejak petang Khamis. Sektor pelancongan Malaysia terus menunjukkan momentum positif dengan merekodkan kehadiran 28.8 juta pelancong antarabangsa dari Januari hingga Ogos tahun ini. Jumlah itu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Timbalan Ketua Pengarah Promosi Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, prestasi itu mencerminkan daya tarikan berterusan negara sebagai destinasi pelancongan serta kepentingan memperkukuh kerjasama pelancongan antarabangsa. Perkembangan itu amat relevan ketika negara terus memperkukuh industri berkenaan menerusi kempen tahun Melawat Malaysia 2026-2027. Sektor pelancongan menyumbang lebih 15% keluaran dalam negara kasar KDNK dengan memanfaatkan turut dirasai seluruh rantaian industri termasuk sektor perhotelan, e-hailing, perusahaan kraft tempatan dan restoran milik keluarga. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mengesan, mencegah dan mengurus risiko salah guna kuasa serta penyelewengan secara lebih sistematik dan berkesan. Perkara itu merupakan antara bidang kerjasama yang dipersetujui kedua-dua agensi menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU. MOU itu memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang penguatkuasaan, pencegahan rasuah dan pemerkasaan integriti bagi mendepani cabaran kompleks dalam persekitaran digital. MCMC menerusi kenyataan memaklumkan pertukaran MOU melibatkan pengurusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman. Usaha tersebut dijangka meningkatkan kesiapsiagaan kedua-dua agensi dalam menangani risiko rasuah dan salah laku yang semakin kompleks di samping menyokong accountability serta penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan. Penyiaran perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM diyakini mampu menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan permotoran. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Perlumbaan F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang bermula esok hingga Ahad. Polis Sabah terus memperkukuh pendekatan kepolisan komuniti bagi meningkatkan tahap keselamatan serta kepercayaan masyarakat dalam menghadapi cabaran jenayah semasa. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhteh Dikun berkata, slogan polis dan masyarakat berpisah tiada menjadi pegangan setiap warga PDRM dalam melaksanakan amanah kepada masyarakat. Katanya barisan hadapan perlu mengekalkan profesionalisme dan integriti. Selain memperkukuh kerjasama dengan pemimpin masyarakat, agensi kerajaan, institusi pendidikan, NGO serta komuniti setempat. Kerjasama bersepadu itu penting bagi menangani pelbagai ancaman keselamatan termasuk penipuan dalam talian, jenayah komersial, penyalahan gunaan dadah, keganasan rumah tangga, jenayah seksual, penyeludupan dan jenayah terancang. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja rasmi di ke pusat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Belud. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Saya Nio,
3: saya
2: dengar Sabah FM, bagus bah.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: Bang. Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. RM1 juta diperuntukkan bagi melaksana 5 projek prasarana menerusi program Kampung Angkat Madani di Kampung Rampayan, Kota Kinabalu. Peruntukan Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Universiti Malaysia Sabah UMS. Menurut NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, Kampung Rampayan dipilih sebagai lokasi program Kampung Angkat Madani bagi tahun 2025 dengan UMS sebagai peneraju pelaksana. Beliau ditemui selepas merasmikan dan menyerahkan prasarana program Kampung Angkat Madani di Dewan Masyarakat Kampung Rampayan. Sektor pelancongan Malaysia terus menunjukkan momentum positif dengan merekodkan kehadiran 28.8 juta pelancong antarabangsa dari Januari hingga Ogos tahun ini. Jumlah itu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Timbalan Ketua Pengarah Promosi Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, prestasi itu mencerminkan daya tarikan berterusan negara sebagai destinasi pelancongan serta kepentingan memperkukuh kerjasama pelancongan antarabangsa. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS menyalurkan kira-kira 30,000 pek bantuan kepada mangsa bencana di negeri ini. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR IDS untuk meringankan beban rakyat yang terkesan. Pengurus Disaster Hub IDS, Fernando Jerry berkata, bantuan berkenaan merangkumi makanan sedia dimakan yang diagihkan kepada mangsa banjir dan kebakaran. Bantuan pakaian turut diagihkan bergantung kepada keperluan. Beliau ditemui selepas pengagihan sumbangan bencana kepada mangsa terjejas banjir di PPS Kompleks Sukan Pinampang. Bantuan bakul makanan turut diagihkan ke PPS Set Paul Kolopis dan PPS Dewan Huguan Siau. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW komited memperkukuh kecekapan perancangan dan pelaksanaan projek bagi memastikan setiap peruntukan dapat dimanfaatkan secara optimum dan memberi manfaat pembangunan kepada rakyat secara menyeluruh. KKDW dalam kenyataan memaklumkan komitmen itu mencerminkan iltizam kementerian untuk meneruskan agenda pembangunan luar bandar yang inklusif, mampan dan seimbang. Ia selaras dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat serta merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, peguam negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani, ia memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam pelik itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9, sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam, 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen Lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
1: Kepada pesawat, subsidi pertanian tertinggi dalam sejarah disediakan berjumlah 2.62 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi harga padi, tanaman padi, baja, benih dan insentif pengeluaran padi. Bermula tahun ini, kadar insentif pembajakan dan insentif racun dinaikkan masing-masing kepada RM160 dan RM300 sehektar semusim. Kerajaan juga memperkenalkan insentif penuaian padi RM50 sehektar semusim.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.